piroș roșă, feșle roșă, virii tot peschi și-o blogă. Eci pregelor roiartă, bătă glătem,

ici azi, văd o domn tătăi. Trebu doi deși mutlinii, it vă o mai ușiș, it vă o